0: とかしてるんですよ。だからさ、こうやって回すっていいとしよう。そうかと思えば、間抜けない大学生かなんかと一緒にさ、ボーリングやスキーに来たっていいとしよう。
1: 私にもよくわかんない。